spomal dospelý pixlet. No priekšaj sa božiť salvec, sú nes gňom smír, tak darí tak arí tých svec. Bars gandri stúš, kokurta lak chceš pariť sklus. Pesa v sezi, kura z PD a zglázic, vyni koko pár mi čuks. On si tu nemá, neviem, te viste na vodne šovie, to verák nevero ciet. Barmen si saka mes, tulit, lekam vera mi siet. Te viste na umeta, s absolút neder prieku. Es gaid nākamo piekdien, katru nedēļas dien. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.